Ya le wa tu le mai le tato temi le wati le nefu vanga la fia fi ma le tato por kala me fanga solo. Ile tu lus fulu minute le tu na talo le ole tu la e se fulu ya ma tu e pau fu ina minute le tato por kala me ona fa matafi fu ilo le tato tu tu le ne ya fia fi ma moli atu le fa te tele le tato wo ma na ipa anga ya mai se yo le sunga le fa fia nga inga pasta poni fu ti ya mo le fa no ina le tato temi wala ma fu ile tato por kala me pe ona yai ile ne fu vanga la fia fi ole tu tu le upenga ile lo loto ya ma ole tu tu fu ina le sunga le fa fia nga inga ya sunga fua ya over ya so te tasif so soni le ngata fu ile ya ole fol fol ma le o ina ole fi pa ia le tu mai se lava ile tu lo fa pena ya ona Ya ya onga tuspa ia o ila tuwa fa pena ona fa onga ine te tono so se kale sia e taua ya le malam lamo tato ina fionga pa ia le tua ole atu fo mali tato por kalambi na ile asonga fua ole vai aso a saupe a tato wa ulia se ola masema alo si mai le tua